لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة جميعا رحمكم الله. Luruskan dan rapatkan barisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabitkan pialanya. Allahu akbar.